ginnaw ñi ko doon utiliser application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asamadia TV.

téléphone mo xam Android am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asmadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Asmadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes.

application bi képp ku ko bëgg mo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé utiliser ak sen téléphone mo ci barre de recherche ba daldi tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalam.